Allô, allô, allô, téléphone. حبيتوني السما يا عيش زكي فظاع دق قلبي مثل الساعة مامي.